0: Frost ynskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskir öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskir öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskir öllun fyrjarfólki en a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fyrirgan annars eina fram úr góða ólásök. Krosstein.
4: Popper. 4.5, 5.5. AFMI.

0: Frávik mær, vit ynskja öllun enn a góa ólasök.
1: Nútla vissi ynskja öllun føringun enn a góa ólasök. Ondje som haunen a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
2: LFO ynskja öllun fyrir a fölkje enn a góa ólasök.
3: Fyrir arbeidar af hela ynskja límu sunum vi familjó og öllun føringun annars og enn a góa ólasök.
4: Träje hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träje vid strandamalen.
4: Ja.